0: jutro na 92 8 MHz.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

Слушате још једне вијести Сјеверног ФМ-а 10:15. Протекле суботе Иваничи градски парк био средиште рекордно посечене манифестације Јесен у Иванцу, која на једном мјесту окупила бројне излагаче, удруге и посетиље из цијеле регије. Уз богат традицијски и културни дио, радионице за најмлађе те изложбу гљива и домаћих производа, посебно је позорност привукло натјецање у спремању најбољег тиквењака. У конкуренцији 26 натјецателјица победу другодно за редом однјела Марија Шамбар из Јеровца. Zahvaljujući ponudi domaćih štruklji humanitarne akcije prikupljeno je više od 3.500 € za zakladu grada Ivanca. Cjelodnevna manifestacija organizaciji grada i turističke zajednice Ivanca zaključena je u večernjim satima stand-up nastupom Aleksa Lazića te koncertom taboraškog sastava Mejaši. Učenici prvog razreda osnovne škole Grofa Janka Draškovića iz Klenovnika sudjelovali su u terenskoj nastavi posvećenoj jesenskim posebnostima i čarima svog zavičaja. Šetnjom putem Klenovnika najmlađi su osnovnoškolci iz prve ruke promatrali sezonske promjene na otvorenom, šarenilo jesenskih boja, opadanje lišća te svakodnevne radove mještana u ovo doba godine. Nakon učenja u hodu nastavu su nastavili u ugodnom okruženju školskog parka gdje su kroz zajedničku igru razne aktivnosti razvijali međusobnu suradnju i prijateljstvo. I škole ističu kako je boravak na svježem zraku protekao u iznimno veselom ozračju, pri čemu su prevašići kroz neposredno promatranje okoline na opušten i zabavan način usvojili nova znanja o jeseni i svom rodnom kraju. Na Varaždinskom je placu ove subote održan Hajdina Fest, manifestacija posvećena Hajdi, jednoj od najzdravijih tradicijskih namirnica našeg kraja. Svi koji su došli su tijekom prijepodneva imali priliku kušati razne specijalitete, od kruha, kolača i palačinki, do salata od Hajde te se upoznati sa njezinom primjenom u svakodnevnoj hrani. Govoreći o važnosti ove manifestacije, Neven Bosilj istaknuo je kako je Hajda nekada bila neizostavan dio hrane kućana iz Belave, a danas ponovno dobiva zasluženo mjesto u lokalnoj proizvodnji i gastronomskom identitetu Varaždina. Nogometaši Ivančice pretrpjeli su novi prvenstveni poraz. U utakmici 7. kola 3. lige Sjever na gostovanju u Grubišnom polju poraženi su od domaće Bilogore 91 sa 4-1. Za domaćine dva pogotka postigao Zuniga, a po jedan su dodali Kunštek i Zelar, dok jedni gol za Ivančicu dao Racim. Od ostalih utakmica izdvajamo pobjedu Podravlje nad Poletom od 3-1, dok su Međimurje i Graničar odigrali 3-3, te i dalje drže vrh tablice. Nakon ovog kola Ivančica je pala na samo začelje ljestvice sa 4 osvojena boda. U nastavku dana bit će djelomično sunčano, povremeno uz više oblaka i uglavnom suho. Najviša dnevna temperatura oko 24 Celzijeva stupnja. Bile su ovo još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Informacije pripremio i čitao Borna Stipetić.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: To kad pukne ekran na mobitelu.
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

ti je mnogo fema. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei. Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines. Poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljena.

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iz